0: Σαμπάτ Μάια με Παραμυθί.
1: Μάια FM.
2: 98 Μάια FM.
3: Μιλική. Απλικάση 98 Μάια FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: 98 FM Maya Radio.
0: Saatnya Sobat Maya sebab lupa penting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.

Jati negara kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta. Esok lusa boleh kita jumpa pun.